ангад дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдэн санна. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулна.